مومنوں جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خامخواہ دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ مضبوط قلوں میں رہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے پیغمبر تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ کہہ دو

0: کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟
1: ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: اے آدمزاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے. جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، مگر جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے. سو ان کا کچھ خیال نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے.

بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتی ہیں، حالانکہ اگر اس کو پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرا ہو جاتے۔ سو اے پیغمبر، اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا؟ اب کیا سبب ہے کہ مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ رہنے دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بھنچ رہے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اور بات ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں، تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور انہی لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے۔

اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھے، اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
1: مومنو جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے اور اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے

0: جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ رستہ ہی جانتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو کویتی پردے وزیر شیخ جراح جابر سے موت رابطہ کویتی پردے وزیر پارا امریکہ ایران وچ میں رابطن لائے پاکستان کے سالسی بارے کردار تھی واقعان بئی اغوان تکرار کے سفارتی حل لائے پرومین رابطہ برقرار رکھنے تے بے اتفاق وفاقی حکومت پاران پیپلز پارٹی جا خدشہ ختم تھن تائیں نئے مالی سال جی بجٹ پیش نہ کرن جو فیصلو چیئرمین بلال بھٹو زرداری سے گالن جو ٹاکس اہم اگوانن حوالے ذریعے جو چون ہے تو بلال بھٹو زرداری بجٹ کا پہری اہم قانون سازی کی جی مخالفت کئی ہے جی بی میں تقریب دوران بلال بھٹو زرداری کچھ نقطہ رکھا ہے جن سے گالن لائے حکومت اہم اگوانن کے ٹاکس ڈنو ہے پیپلز پارٹی سے معاملات طے تھن بعد وفاقی بجٹ پیش کرن جو امکان
1: سیاسی ہے کہ آپ امیروں کو مزید ابھی بنا دیں تو ملک ترقی کر لے گا.
2: آج ایک مہمان آیا ہے کیونکہ وہ برا نام آنے
1: بدقسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے مگر اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو. مسلم امہ میں کسی ایک ممالک کے پاس ایٹم بم ہے تو وہ آپ کے پاس. ایک ایٹم بم قائد اعظم جی ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا تو میسائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دلوائی تھی. ہمارا عوام دوست غریب دوست سیاست اور ان کا عوام دشمن غریب دشمن سیاست. گلگت بلتستان کے عوام نے 7 جون پہ یہ فیصلہ کرنا ہے.
0: بی ایس پی اسلام جو واحد پروگرام ہے جو ہر غریب کو تائیں پہنچتا ہے. بدقسمتی سے بی ایس پی کے ختم کرنا چاہیں بی ایس پی کے خلاف سازش ناکام تھی. اساں بی ایس پی کے بچائیسی بجٹ میں وزیر اعظم کا بی ایس پی کے فنڈس میں بات کرائیسی. اسکرتو میں چولہے جلسے کے خطاب کردے بلال بھٹو زرداری چھو تو اڑی ترمیم وارا اختیار جی بی کے بھی ملتا تو مسئلہ حل تھی ویسا. امیر کے ودی امیر کرنے والی کیڑی معاشی پالیسی ہے. گلگت بلتستان کے وسیلن سے اتنا عوام جو حق ہے جن کے تسلیم کرنا پہ جی بی واسن کے ووٹ ذریعے عوام دوست یا عوام دشمن حکومت جو فیصلہ کرنا پہ. ایران سے گھر سموری دنیا جنگ جو بار برداشت کر رہی ہے. دعا ہے تو فیلڈ مارشل جو جنگ ختم کرنے والی کوشش کامیاب تھن.
3: آج جب میں آیا ہوں تو جو میں نے ہولیا دیکھا ہے یہاں پہ ایئر پورٹ سے نکلنے کے بعد سڑکوں کا مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے, بہت دکھ ہوا ہے کہ جس گلگت کو میں جانتا تھا وہ گلگت کہاں ہے. چاہتا تھا کہ یہاں بے تحاشا ترقی ہو, یہاں کے لوگ روزگار پہ فائز ہوں. اس کی سڑکوں کو دیکھ کر آج مجھے بہت تکلیف ہوئی. پیسہ جو آپ پہ لگنا چاہیے تھا کیوں نہیں لگایا گیا؟ کہاں لگایا وہ پیسہ؟ یہاں اسپتال بنائے تو ہم نے بنائے, بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے, پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کس نے لگائی؟ ہم نے. اور مجھے بتائے کسی اور پارٹی کا نام لے کے کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی. اس کو بڑا کر کے یہاں تو بوئنگ جیٹس آنے چاہیے تھے. جیسے سکردو جاتے ہیں کہ آپ ووٹ دو گے تو میں یہ کروں گا, ووٹ دو گے یا نہیں دو گے پھر بھی کروں گا.
0: گلگت میں ترقیاتی کم شو نہ تھے. 2015 میں 100 ارب ڈالر دین باوجود اجا تین تھے میر بادشاہ ڈیم شو نہ تھے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ شو ختم نہ تھی. 2000 اڑا میں حکومت ختم نہ تھے ہاں تب ملک گھنی ترقی کرے وجے ہاں. گلگت میں چونے جلسے کے خطاب کرے اگنے وزیر اعظم نواز شریف چھو تو کن تھے تنقید کرے یا برائی کرے ووٹ وٹن نہ آیا آیا اساں جی پارٹی کا سوائے کہ گلگت بلتستان کی خدمت کئی ہے تو بدھا بیا منصوبہ اجا تھی مکمل نہ تھے.
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
5: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
6: اور سنگے میل عبور افتتاح شارائے بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

زبان جون دلیوں منڈویوں ہیں اڑی زبان جدیں بھی بیان کندی ہے تدیں جن قرب جا ککر بن جی سورن جی سج کے ویڑے چڈیدا ہے محبت جا میہ وسن شروع کندا ہیں میٹھی زبان اڑی زنجیر ہے جکا انسان کے قرب کے کڑے میں قابو کر چڈیندی ہے میٹھی زبان دل کے پان دہ شکی وٹے میٹھی زبان بیمار لائے دوا جو کم کندی ہے.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت
1: اچھی پسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم 88 کی آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: اور سنگے میل عبور افتتاح شارائے بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کے امین ہیں بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں انتھک محنت کا شاہکار تقریباً 39 کلومیٹر طویل 6 رویا جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز محفوظ اور آسان بنائے گا جدید انٹرچینجز تیز رفتار سفری سہولت وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ شاہراہ بھٹو ایک جدید سندھ
4: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 91.6
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز
5: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم
6: یہ گانا ان کے لیے جو کرتے ہیں جو لائف زیرو اور مجھے کہتے لال میری ماڈل جیسی
7: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی فن کی مہمان نواز.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.
3: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
4: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

امریکا ایران ایران جا ایک بیرو بیئر ہک ویتے بیزائل ان ڈرون حملہ بینی ملکن جا ہک ویتے اگرائی جنگ بندی معاہدے جی بھنج کڑی کرن جا التا بازارن انقلاب جے کویت ہے بہرن میں امریکی فوجن سامودی جہازن کے نشانوں بنانے کی دعویٰ ایرانی میڈیا میں جواب نہ ہرموز میں ایرانی

0: جنت کا شاہکار تقریباً 39 کلومیٹر طویل، 6 رویا، جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز، محفوظ اور آسان بنائے گا۔ جدید انٹرچینجز، تیز رفتار سفری سہولت، وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ۔ شاہراہ بھٹ، جدید اور روشن سندھ کی علامت، ترقی کا سفر، عوام کا فخر۔ حکومت سندھ۔
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

انسٹاگرام میں لکھ سکتے ہیں جی تین طرح کا کارڈ سے آپ لوگ مجھے سرچ کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے رائٹ میسج آپشن میں جائیے ایس کے آر ٹائپ کیجیے اسپیس دیجیے میسج ٹائپ کیجیے اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے دیٹ از کون سا پیج ہے ابھی تک مجھے پتا نہیں چل پایا ہے کہ کون سا پیج ہے میں دیکھتی ہوں کہ کس پیج پہ ہماری جو پوسٹ ہے وہ لائیو گئی ہے سو پھر ہم جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کہ کون سے پیج کے اوپر ہاں جی جی ایف ایم 88 کے اوپر جو ہے نا اس وقت ہماری پوسٹ ایگزیکٹلی پوسٹ کر دی گئی ہے جی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے پبلش کر دی گئی ہے وہاں پہ آپ لوگ جو ہیں اس پوسٹ کے نیچے کامنٹس کریں گے تو وہاں سے آپ لوگوں کے کامنٹس کو انکلوڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03-0011-3488 اس کے اوپر کال کی جا سکتی ہے جو کہ آپ کریں گے تو ضرور کریں اور دیکھیں کہ یا کال کرنے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کیسا لگتا ہے کیونکہ انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز آپ کو یہاں پہ دیا جا رہا ہے اور کالز آپ لوگوں کی دو الگ سیگمنٹ میں ریسیو کی جائیں گی جس میں سے پہلا سیگمنٹ ہوگا آپ سے ٹھیک ٹھیک بریک کے بعد اور بریک کے بعد والا ہونے والا جو سیگمنٹ ہے دیٹ از سر لگاؤ گانا سناؤ سر لگاؤ گانا سناؤ میں ہوگا یہ کہ بندہ آئے گا سر لگائے گا گانا سنائے گا وہ گانا اسی ٹائم پر پلے کر دیا جائے گا اس کے علاوہ کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہوگا 03-0011-3488 اس کے اوپر کال کرنے کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا اگلے گھنٹے میں جس کا نام ہوگا بولو تو مانے بولو تو مانے میں ایک ادھر ٹنگ ٹوسٹر ہوگا جو کہ آپ لوگ کہہ کے دکھائیں گے اور وہ ٹنگ ٹوسٹر کہنے کے بعد نا جو بندہ زیادہ زیادہ صحیح صحیح بول دے گا نا وہ ون کر جائے گا اس سیگمنٹ کو اور جب وہ ون کر جائے گا اس سیگمنٹ کو تو وہ ونر کہلائے گا تو اگر آپ بھی بہت اچھا بولنا جانتے ہیں اور بہت اچھا بول لیتے ہیں تو ضرور ٹنگ ٹوسٹر والے سیگمنٹ میں کال کیجیے گا بولو تمہارے سیگمنٹ میں کال کیجیے گا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ میں ایک اور گانا پلے کر رہی ہوں گانے کے ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک اس کے بعد واپس آئیں گے اسٹے ٹیون زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی

0: اوکے نیکسٹ کالر ریسیو کریں گے جی. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟
1: باجی میں کے وفا عبد الوحید جتوی چوندان کیٹی شابلو تالکو ضلع سکھرا.
0: کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. مجھے بتائیں کہ گانا سنائیں گے؟ اگر سنائیں گے تو جلدی سے سنا دیں.
1: بالکل بالکل سنا رہا ہے باجی. پر کیسے حال ہے؟ یہ رات ہے برفوں کھتائی گڑا وٹا ہے برسات ہے.
0: اوکے ٹھیک ہے.
1: سنترا رے بھلے کیا وٹو گڑو
0: برسات ہے. ہلو
1: جی جی باجی
0: گانا گانا گانا سنا دیں پلیز.
1: ہاں بالکل. ہاں گانو باجی نور جہاں کا ہے
0: جلدی سے.
1: ہاں کوئی کسے پیار نہ کرے بڑی پڑیں گے جدائی رو رو ڈیندا ہے دعائی. کوئی کسے پیار نہ کرے بڑی پڑیں گے جدائی. کوئی کسے پیار نہ کرے بڑی پڑیں گے جدائی رو رو ڈیندا ہے دعائی. جے ایو چھ سگے تے ضرور بدرے جو کچھ ماں سان بھار بیا ہے نے. میرا بھائی ہے زہیر من جتوی. میرا بھاٹا آیا تو من جتوی. باقی جو بھی سن رہا ہے وفا عبد الوحید جتوی پارا سجے ستک سلام بھائی بابر کے کھوڑا سرا سلام وقار وقار جتوی تو لاڑکان کا.
0: اوکے جی ضرور. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. گانا پلے کر رہی ہوں جی اور یہ گانا مجھے مل نہیں سکا ہے. میں ساتھ ساتھ سرچ بھی کر رہی ہوں. سو اس گانے کو ہم سرچ کریں گے اور سنیں گے ایک اور گانا.

امریکہ ایران جا بھی میزائل ڈرون حملہ بنی ملکن جا بھی اگرائی جنگ بندی وائدے کی بھن کڑی کرنے جا الزام بازار انقلاب کے کویت بحرین میں امریکی فوجی اڈن سامری جہازن کے نشانوں بڑھانے کی دعویٰ ایرانی میڈیا موجب آبنا ہربوز میں ایرانی آئل ٹینکر تے حملے کے جواب میں ایرانی فوج کارو گئی امریکہ کے ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر ایئر بیسز کے نشانوں بڑھاؤ امریکی سینٹکام چاہے تو ایران جا بیلسٹک میزائل ڈرون حملہ ناکام بڑھایا ویا ہے جوابی کاروائی کردے ایرانی کشم بیٹ میں فوجی ٹھکانوں کے نشانوں بڑھایا ایران پارا فائر کل کو بھی میزائل نشانے تے نہ لگو کویت تے فائر رستے میں کری پیا بحرین متھا فائر کل ٹے میزائل امریکی بحرینی فوج گرایا امریکی بحری جہاز ٹے ڈرون حملہ ناکام بڑھایا ویا

ইরান খান ডিল যে নালেতে খেরাত ছোঘুরি রেয়া হয় ডেমোক্রেট সেনেটর কোরি বুকাজা সেনেট কমিটি মে আমেরিকি পদেবধি মার্কো রুবিও খা সখ্ত সওয়াল سینیٹر کوری بکر چھو تو امریکہ آخر چھو ایران سا معاہدے طرف بنجی رہو ہے جو ماضی میں رد کر چکو ہے واشنگٹن آخر دباؤ جو شکار چھو ہے پدئی ودی مارکو روبیو چھو تو امریکہ ایران کا خیرات لگوری رہو ہے دکھیو سفارتی مرحلو ہے گالیوں جذبات تے دین پر ٹیکنیکل بنیادن تے تھیندیو ہیں

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

0: اپنی خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے.
1: اچھا
0: ہاں، ویسے مجھے لگتا تھا کہ صرف میں ہی نیندوں میں ہوں آج کل، لیکن آپ بھی ہیں.
1: اچھا سنو.
0: ہاں جی سنائیں.
1: شام کا شو نہیں چلتا کیا آپ کا؟
0: شام کا شو جو ہے نا ہم نے تبدیل کر دیا ہے، 4 سے 5 کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے، 7 سے 8 میں.
1: 7 سے 8. یہ تو مشکل ہے اس وقت میرے لیے. سننا
0: مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ ایسا کیا کر رہی ہوتی ہیں آپ کہ آپ ہینڈ فری لگا کے ریڈیو نہیں سن سکتی؟ بتائیں ذرا ہمیں.
1: فیملی کو ٹائم دیتی ہوں.
0: بتا دیں.
1: فیملی کو ٹائم دیتی ہوں.
0: اچھا فیملی کو ٹائم دیتی ہیں تو وہ 1 گھنٹہ ضروری ہے؟ مطلب اس 1 گھنٹے کے علاوہ نہیں دیا جا سکتا ٹائم؟ کوئی اور کام کرتی ہیں باقی ٹائم میں آپ؟
1: لائٹ چلتی ہے نا تو صاف نہیں چلتا.
0: ہاں صاف نہیں چلتا. اچھا ویسے وہ ٹائم بھی نا کھانا بنانے کا اور سم تھنگ لائک اس طریقے سے بہت ساری کام کرنے کا،
1: کام تو گھر کا نہیں کرتی لیکن شام کو سب جمع ہوتی ہے نا تو چائے وغیرہ ساتھ میں پیتے ہیں، گفتگو وغیرہ ہو جاتی ہے.
0: چلے زبردست زبردست. اور کچھ کہنا ہے دعا کول؟
1: ہاں بس یہی پوچھنا تھا اور آپ سے بات کرنی تھی.
0: ہو گئی.
1: اچھا گانے کی تو امید نہیں یہاں سے.
0: گانے کی امید؟ کون سا گانا سننا ہے؟ توبہ کی. اچھا بتائیں تو صحیح، کیا پتا آپ کی توبہ توبہ کسی کام آ جائے. اچھا نہیں سننا.
1: کسی سے نہیں ہوتی آپ سنی، کسی سے نہیں.
0: چلے اگلا گانا میں پلے کر رہی ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سنیں.
1: ٹھیک ہے.
0: اللہ حافظ جی. اور گانا سنیں گے، انجوائے کریں گے، ساتھ میں ایک بریک پہ جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.

0: کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

امریکا ایران جا ایک بھیرو بیہر ہک بیتے میزائل این ڈرون حملہ بنی ملکن جا ہک بیتے اگرائی این جگمری معاہدے جی بھنجکڑی کرن جا الزام بازارن انقلاب جی کویت این بحرین بھی امریکی فوجی اڈن سامری جہازن کے نشانوں بڑھانے کی دعویٰ بازارن انقلاب جاوید آبنا حربوز میں ایرانی آئل ٹینکر تے حملے کے جواب میں کارروائی کی

کویت پارا ملکی حدن میں داخل تھل میزائل اینڈ ڈرون کے نکارا بنانے کی دعویٰ ہمنسٹر رپورٹ تھے ایمرجنسی لاگو نقصان تھن کی بھی تصدیق کویت کی دفاع والی وزارت موجب دشمن کے میزائل اینڈ ڈرونس کے دفاعی نظام نکارا بنایا ہو کویتی سول ایویشن اتارٹی موجب ایرانی میزائل اینڈ ڈرون حملن بعد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھی ہنگامی حالتوں لاگو کی ویو ہیں ایئرپورٹ کے نقصان پہنتو ہے اڈاموں گن ایئرپورٹس داں منتقل کی پی ون امریکی صدر ایران سے گالیوں ختم تھن والی خبروں کے غلط اور گمراہ قدر قرار دے چھو ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو امریکہ ایران وچ میں گالیوں مسلسل جاری ہیں اج بھی بنی ملکن وچ میں گالیوں تھیوں ہیں گالن کے نتیجے بابت فی الحال کچھ نہ تو چی سکا کہ طریقے سے معاہدے تک پہنچنے جو وقت اچھی ویو ہے

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ مجھے طرف السلام علیکم، پرکلو دو کے سمند ہے، شہدوں کی بارش، خلاص خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آسے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، جان سے تار تک، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، مادلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام ہے جناب وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو یہاں پر پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ حسین بننا چاہتے ہیں، خوبصورت بننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کس طریقے کار کو فالو کرنا ہے اور کون سے پروڈکٹ کا استعمال کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس پورے پروگرام میں آپ لوگوں کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت رہنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر پروگرام میں خوبصورتی کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اتنے پیارے خوبصورت لسنرز ہمارے ساتھ موجود ہو تب تو بھائی بات ہی بن جاتی ہے۔ تو چلیے جی، اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید آپ اپنے خوبصورتی کو نکھانا چاہتے ہیں، خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بنتے جائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ تو لسنرز، فار ریزن ٹو دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آگے سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، تو جناب ریڈی شیڈی ہو جائیے ہماری ساتھ ساتھ مزے کرنے کے لیے اور فل آن انجوائے کرنے کے لیے۔ اوکے جی، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی حالت ان کیسی ہے، آپ کی حالت ہے؟ امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، سب کو موڈ کے ساتھ سب کو پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی ہم پریم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک، یعنی کہ دو گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان دو گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ اتنی شالی باتیں کرنے والے ہیں۔ تو چلیے جی، بتائیے کہاں کہاں سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران۔ صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بڑے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی ری علی سدرا علی بوس کے ہونٹوں پر 440 سول کی اسمائل آنے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 سول کی اسمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت پیارے سے کلام کے ساتھ، تو کلام سنتے ہیں اس کے بعد ہم نے نا جیسے ہی واپس آنا ہے تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تو سنتے رہیے، انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پوری پوری تین بجے تک، اور آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔

جناب کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت کلام آپ انجوائے کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں جناب. وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, اور ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام کی رونقوں کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کی رونق ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. تو بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی بتاتے جائیے, اور آپ کے ایریا میں مل رہے ہیں نہیں پروڈکٹ یہ بھی آپ ہمیں بتائیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک یعنی کہ سوال کیا ہونے والا ہے. تو بھائی جان, آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سین سب کے ساتھ ہو چکا ہوگا, اور زیادہ تر ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ نا میں کچھ غلطیاں کر لیتی ہوں. ہاں جی, تو غلطیاں خیر انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, لیکن آج جب میں آپ لوگوں سے جو سوال پوچھوں گی وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے چوری چپکے گھر کے کسی ممبر کا پروڈکٹ استعمال کیا ہے, اور وہ جو پروڈکٹ آپ نے استعمال کیا اس نے آپ کے چہرے پر یا پھر آپ وہ پروڈکٹ جو بھی استعمال کرے تھے اس نے تھوڑا کیا, اور اس کے بعد سین ہو چکا ہوتا ہے کہ چوری چپکے آپ نے کسی کا پروڈکٹ استعمال کیا اور اس اگلے انسان کو جان مجھے اس نے لگایا ہے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیونکہ میں گرین ہوں،

جو ہے یہ آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے کیونکہ یہ ایک نائٹ کریم ہے. تو یہ تمام تر پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ آرام سے کہیں سے بھی جا کر پرچیز کر سکتے ہیں, آرام سے جا کر استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اپنی خوبصورت سی اسکن کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو بالکل سی نیچرل اثاث سے تیار شدہ ہونے والے پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہی تیار کیے گئے ہیں. تو لاسٹ میں ٹرائی کر کے دیکھیے گا, مزے آ جائیں گے آپ لوگوں کو. اور ساتھ ہی ساتھ ڈائل کرتے جائیے 03157990595. اور آج میں نے آپ لوگوں سے پروگرام میں سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کیا کبھی آپ لوگوں نے گھر کے کسی ممبر کا پروڈکٹ کوئی چوری چپکے لگایا ہو اور جب آپ نے لگا لیا تو وہ پروڈکٹ خود ہی بتا رہا ہے کہ ہاں جی مجھے اس انسان نے لگایا ہے, یہ جو پرانی ہے نا اس نے مجھے لگایا ہے. تو بتائیے کیا کبھی یہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں 8881 اور فیس بک پر. تو آ جائیے جی, آپ لوگوں کا ہی انتظار ہے اور آپ لوگوں کے میسجز جو اتنے سارے جمع ہو چکے ہیں تو ان کی جانب آتے ہیں. اور یہاں پر فیس بک والے لوگ پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دیا کریں, ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے لائک اور شیئر نہیں کیا تو بھائی آپ بہت برے ہیں. تو لائک اور شیئر کر دیں جلدی سے اور آپ اچھے اچھے بن جائیں. اچھے تو ویسے آپ وائٹش بیوٹی کریم لگا کر بھی ہو سکتے ہیں, لگائیے وائٹش بیوٹی کریم اور آپ پالے پالے ہو جائیے. اچھا گانا بھی لگاتے ہیں ساتھ ساتھ, گانا بھی سنیں گے اور آپ کے میسجز کی جانب بھی آتے ہیں. تو نذیر کوسو بھائی ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان سے, ویلکم جی آپ کو کہتے ہیں. نور انتونیو بھائی ہمیں سن رہے ہیں بدین سے, آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. امجد کھوڑو ہمیں سن رہے ہیں, امجد کھوڑو کہتے ہیں سلام باجی. وعلیکم السلام ادا. باقی رات سائیں طوفان ہی بارش اساں سا اڑی کئی جی مرڑے کئی بارن سچی بدا.

اچھا عادل کہتی ہیں السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ لاڑکانہ کی شان, ہماری پہچان پیاری آج صدرہ مسکان. ہم سادہ طبیعت کے صاف اور سچے دل کے مالک ہیں صاحب. دھوکے بازوں کو معاف تو کر دیتے ہیں پر دل میں وہ پہلے جیسا مکان نہیں دیتے, بہت اچھا کرتے ہیں. اچھا چاچا خالد جڑی جو ہماری ساتھی, وعلیکم السلام چاچا, چھال تب خوش آئے. اچھا عرفان کہتے ہیں سسٹر سم ویئر بزی کانٹ اٹینڈ یور شو, چلیں کوئی بات نہیں چاچا, آپ اپنے کاموں کاجوں سے فری ہو جائیں پھر ہمارے پروگرام میں تسلی سے آ جائیں. اور اس کے علاوہ ہدایت اللہ کہتے ہیں سدرا کیا آپ کو میری کامنٹ سمجھ آتے ہیں؟ بالکل جی آتے ہیں, بہت اچھے سے آتے ہیں, آپ ایسے ہی کیا کریں جیسے آپ کرتے ہیں. اچھا کشور بھائی کہتے ہیں ہیلو ہائی ادا, کیا خوشی ہاؤ خوشی مزے میں سمارٹ حاضر ہے اماں جی لبن لبن جی وچ میں دند دکھانا. علاوہ ہمارے ساتھ اقبال لاشاری ولیج سونو خا لاشاری میرپور خاص سے سن رہے ہیں. باجی سدرا آپ کا شو نائس ہے, شو تو نائس آ پر مکھ بدھائے میرپور خاص میں اویلیبل تھا وائٹ ایج پروڈکٹس.

امریکی سفارتکاری واری بولی نہ پر میزائل واری زبان سمجھن تھا ایرانی پارلیمنٹی قومی سلامتی بابت اجمان ابراہیم رضائی امریکہ خلاف جوابی کاروائی تے پاسداران انقلاب کے بھیٹا پیش کرتے چاہے تو امریکن ثابت کیا ہے تو سفارتکاری کی زبان نہ تھا سمجھن رگو میزائل کی زبان سمجھن تھا

آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام پیاری دلبر جانی, آپ کیسی ہیں؟ گڈ آفٹر نون. ٹھیک, آپ بتائیں سویٹی, آپ کیسی ہیں؟ کہتی ہیں کشف سڈو اساں بھی اچھی ہوئے اسی شو میں, اساں دی حاضری ضرور قبول کرے. جی جی بالکل قبول ہے مجھے سونی. اور کہتی ہیں اساں دی ضرورت آئے یا نہ؟ بالکل تمہاری ضرورت آئے بابا, تمہارا جو پروگرام کہتی ہیں اج مجھے کزن جی شادی ہے ان کے لیے وی آئی پی سہرو تو بدرا سہرو ہلائیں تھا, بالکل ہلائیں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایران امریکا جائے کبیت حملن بعد سفارتی کوششوں تیز ایرانی پردے وزیر عباس راکشی جا پاکستان سعودی عرب ترکیہ قطر مصر فرانس کے اگوان سے رابطہ ایرانی پردے وزارت موجب عباس راکشی پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف علی ربیع ملکن کی قیادت سے صورتحال تے گال بول کئی آئے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران ای امریکا جی ہک بیتے حملن بعد سفارتی کوششو تیز ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی جا پاکستان سعودی عرب ترکیا قطر مصر فرانس کے اغوانن سے رابطہ ایرانی پرڈیہی وزارت موجب عباس راکچی پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر بین ملکن کی قیادت سے صورتحال تے گال بول کی ہے

0: چل رہا ہے
1: جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. آج میں ایک بار پھر دیا میں آیا ہوں, اور پچھلی دفعہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی الیکشن مہم کے سلسلے میں تھا. پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ ووٹس لیے تھے, مگر افسوس کے ساتھ دور کچھ اور تھا, سلیکشن کا زمانہ تھا اور ہم سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے. اب میں واپس آیا ہوں, بلتستان سے ہو کے دیامر پہنچا ہوں, کل انشاءاللہ ہم گلگت پہنچیں گے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس جوش جذبہ اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا اس دفعہ استقبال کیا ہے وہ پچھلی دفعہ سے بہت زیادہ اور محبت اور جوش اور ولولہ مجھے نظر آ رہا ہے, اور حالات بھی کچھ اور ہے. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے جن کا عوام کا اعتماد نہیں ہے, وہ سیاسی جماعتیں جو عوام دشمن سیاست کرتے ہیں, وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ اپنا مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف گلگت بلتستان کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس عوام کا اعتماد ہے, اور انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام کی طاقت سے, قائد عوام نے کہا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, تو انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں گے, جی اعلی وزیر اعلی منتخب کروائیں گے.

0: نسلوں کا ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی
1: ہمیشہ. آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: کراچی, حیدرآباد, دادو, ڈھاکہ, میرپور, جیکب آباد, نواب شاہ, کوئٹہ اینڈ چترال. You're listening to the Hot FM Network.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

ایران ای امریکا جی ہک بے تے حملن بعد سفارتی کوششوں تیز ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی جا پاکستان سعودی عرب ترکیہ قطر مصر فرانس کے اغوان سان رابطہ ایرانی پرڈیہی وزارت موجب عباس راکچی پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر بین ملکن کی قیادت سان صورتحال تے گال بول رہی

کویت پارا ملک عدن میں داخل تھے میزائل اور ڈرون کے لائن کی دعویٰ حملن بعد کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند حملن میں ایک جنے کی مار جنے ٹے جنے کی زخمی تھن کی تصدیق کویتی پڑھی وزارت حملن کی مذمت کرتے چیو ہے تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور سول آبادی کے نشان بنایا ہو اہم ہندن سے گڈ بھارتی مشنز کے بھی نقصان پہنچو ہے ایرانی حملہ کتے کے امن استحکام کے نقصان پہنچائے رہا ہے کویت عالمی قانون موجب جواب دین کا حق رکھے تو

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: کیوں کہ میں گرین ہوں.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
3: سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

کویت کے ملکی حدن میں 13 ایرانی میزائل 17 ڈرون تباہ کرنے کی دعویٰ. حملن بعد کویت جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند. ایک جنو مرجی ویو, 63 زخمی. مارجی ویل شخص کی سنجاڑ بھارتی شہری طور کئی وئی. کویتی پڈی وزارت حملن کی مذمت کردے چھو ہے تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سول آبادی کے نشانہ بنایا ویو. اہم ہندن سے گڈ کچھ سفارتی مشنز کے بھی نقصان پہنتو ہے. کویت عالمی قانون موجب جواب دین جو حق رکھے تھی. ایران کویت بحرین کی قیادت کے حملن جو ذمہ وار قرار دے چڈیو. ایرانی پڈی وزارت موجب دشمن کے تہران خلاف کاروائن لائے زمین استعمال کرنے کی اجازت دین کے جاریت سمجھوں تھا جن جو بھرپور جواب دنو ویندو. پاڑیسری ملک ایران خلاف حملن لائے پانی سرزمین استعمال تھن کا روکین. ایرانی پارلیامنٹ کی قومی سلامتی بابت ترجمان ابراہیم رضائی چاہے تو امریکی سفارتکاری والی بولی نہ پر میزائلن والی زبان سمجھن تھا. گڈیل عرب اماراتن عرب ملکن خان ایران کے حملن خلاف گڈیل مضبوط موقف اختیار کرنے جو مطالبہ کرے چڈی. یو اے جی صدارتی صلاحکار ڈاکٹر انور کرگاش چھو آئے تا عرب ملکن کی سلامتی وفاد اور مستقبل گنڈھل ہے. جاریت کئی ایک ریاست کے نہ پر سبنی کے نشانوں بنائے رہی ہے. کئی بھی اکیلو نہ چھڑن گرجے.

ایران کا ڈیل کے نالے تے خیرات چھو گھری رہا ہو ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بکر جا سینیٹ کمیٹی میں امریکی پردیہی وزیر مارکو روبیو کا سخت سوال سینیٹر چھو تا امریکہ آخر چھو ایران سا معاہدے طرف ونی رہا ہے جو ماضی میں رد کرے چکو ہے واشنگٹن آخر دباؤ جو شکار چھو ہے پردیہی وزیر مارکو روبیو چھو تا امریکہ ایران کا خیرات نہ گھری رہا ہے ڈکھیو سفارتی مرحلہ ہے گالیوں جذبات نہ پر ٹیکنیکل بنیادن تھیندیوں

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔

0: ایران کوئی تحبیرین کی قیادت کے حملہ جو ذمہ وار قرار دے چھڑے ہو. ایرانی پردہی وزارت موجب دشمن کے تہران خلاف کاروائن لائے سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دین کے جاریت سمجھو تھا جن جو بھرپور جواب ڈنو ویندو. پاڑیسری ملک ایران خلاف حملن لائے پانچ سرزمین استعمال تھن کا روکین. ایرانی پارلیامنٹ کی قومی سلامتی بابت ترجمان ابراہیم رضائی چیو ہے تو امریکی سفارتکاری والی بولی نہ پر میزائلن والی زبان سمجھن تھا. گڈیل عرب اماراتن عرب ملکن کا ایران کے حملن خلاف گڈیل مضبوط موقف اختیار کرنے جو مطالبہ کرے چھڈیو. یو اے جی صدارتی صلاحکار ڈاکٹر انور کرگاش چیو ہے تو عرب ملکن کی سلامتی مفاد اور مستقبل گڈیل ہے. جاریت کئی ایک ریاست کے نہ پر سبنی کے نشانوں بنائے رہی ہے. کئی کے بھی اکیلو نہ چھڑن گرجے. ایران کا ڈیل کے نالے تے خیرات چھو گھری رہا آیو. ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بکر جا سینیٹ کمیٹی میں امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو کا سخت سوال. سینیٹر کوری بکر چھو تا امریکہ آخر چھو ایران سا معاہدے طرف ونی رہا ہے جو ماضی میں رد کر چکو ہے. واشنگٹن آخر دباؤ جو شکار چھو ہے. پردہی وزیر مارکو روبیو چھو تا امریکہ ایران کا خیرات نہ گھری رہا ہے. دکھو سفارتی مرحلو ہے. گالوں جذبات نہ پر ٹیکنیکل بنیادن تے تھیندیو ہیں.
1: کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہی یہ کیا وہ کیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صبر زرداری کی وجہ سے. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے صدر زرداری کی این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دروا دیتے اپنا شہر کو. کام کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ جامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور ہم یہ کام پورا کر دیں گے. تو پھر وہ قیدی کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی نوٹ. ہم نے تو بند کر دیے تھے وہ بیسس.
0: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی وفاق میں اتحادی جماعت نون لیگ تے تنقید. دیامیر بادشاہ ڈیم جی تعمیر جلد شروع کرے رتھا مکمل کرن جو مطالبہ. دیامیر میں چونڈ جلسے کے خطاب کرنے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو چیو تو بھارت میں مودی حکومت پانی کے دہشتگردی طور استعمال کرے رہی ہے. بادشاہ ڈیم پاکستان کی ضرورت ہے. وزیر اعظم بادشاہ ڈیم لائے شہباز اسپیچ دیکھارے. ڈیم منصوبو جلد مکمل کرے. پہری بادشاہ ڈیم تعمیر کے ونجے پو کہیں بے منصوبے جی سر رکھی ونجے. صدر زرداری جی حکومت سازش کرے ختم نہ کئی ونجے ہا تو بادشاہ ڈیم بھی ٹھئی ونجے ہا. جے کرے صدر زرداری سی پیک نہ آنے ہا تو تماں اورینج ٹرین کتھا آنے ہا. ایک قیدی 420 چوے تو ہن ایبسولیوٹلی ناٹ چیو. بدھائے تو صحیح تو چھا کھا انکار کیا ہو. مشرف جی حکومت بعد مرد ہور جی حکومت آئی جن ایک لت سے سمورا فوجی اڈا بند کیا مہمان کے خدا حافظ چھو. آسپا بھٹو چھو تو پیپلز پارٹی کامیاب تھن بعد گلگت بلتستان کے سب سہولتوں فراہم کر دی.